0: كلمة حنويني نيلدا
1: نيلدا
0: نيلدا نيلدا
2: Aquí cansó, cansa,
3: Esta é essa prima, não é?
4: Esta é a
3: espera, não é? Espera, não é?